0: Estola Parviainen, ordförande i byaföreningen här. Ge oss lite grundfakta om byn här.
1: Ja, det är en ganska lång by. Den sträcker sig säkert 7 kilometer eller något, i alla fall älvsträckan är så lång. Och vi bor, vi är 63 personer som bor här. De flesta är äldre, pensionärer kanske, men även några barnfamiljer har vi lyckats få hit. Och så har vi då ganska mycket aktivitet kring, vi har konsthallen, bygget med den, och sen har vi också en teaterförening som vi hyr ut till här på skolan. Mm.
0: Och här i skolan så finns det en vävsal och det finns möjlighet att komma in här och ha alla möjliga aktiviteter, fester och sånt.
1: Ja, absolut. Och det visar sig att vi är en av de i alla fall få stora lokaler som finns kvar. Så att vi har haft teatrar här och vi kommer att ha en byggnadsvårdskurs här i sommar. Och sen har vi våra egna fester och så kan medlemmar hyra. Och så att det är ganska bra faktiskt. Det händer mycket.
0: Mm. Vi står här nu i den före detta gymnastiksalen och det är ju en rejält fin lokal på många sätt. Men ni har också en annan lokal här längre norr i byn som ni ska projektera med i sommar.
1: Ja, det är vår björkhydda som har funnits. Jag vet inte när den byggdes, kanske på 50-talet. Och den har varit i skytteföreningens ägo och sportklubben har använt den till danser och sådär. Men sen har byaföreningen tagit över den då, kanske i mitt 2006 eller något sånt där tror jag det var. Och nu så måste vi faktiskt se över den och försöka se vad vi behöver göra och hur framtiden ser ut för den.
0: Den där danstiden kanske inte är så aktiv längre som den
1: har
0: varit förut.
1: Nej, inte så aktiv, men en gång per sommar har vi alltid haft jättetrevliga danser.
0: Ni i föreningen har ju också hand om campingen och fisket, så där, det kommer vi att höra lite senare om. Vad betyder den här föreningen för byn?
1: Den började väl som en remissinstans skulle jag vilja säga, att man skulle kunna vända sig till en förening om man hade frågor kring byn, kommunen hade någon som de kunde prata med. Och sen så blev det mer och mer att det blev den sociala gemenskapen som blev viktig. Och det är väl så vi jobbar, att vi försöker att se till att folk får ha möjlighet att träffas och att vi hittar aktiviteter som passar.
0: Mm. Stort engagemang i byn för föreningen, men också på annat håll.
1: Ja, absolut. Det är ju många söderöver som är medlemmar här. Som jag sa så är vi bara 63 stycken som bor här, men vi har säkert en 220 medlemmar.
0: Ja, det är imponerande.
1: Ja, det är många.
0: Mm. Lena, du ska få önska en låt, och det är en speciell låt.
1: Ja, det är Håll om mig med Nanne Grönvall, och alla Risodenbor kommer att förstå varför jag har önskat den. Det är från våra danser på Björkhyddan.
0: Mm. Det var en hit då på danserna?
1: Ja, det var det verkligen. Och det var en låt som vi tog till för att få upp alla på dansgolvet.
0: Mm. Tack så mycket.
1: Mm, tack.
0: Panepa, Pyörimäsieltä Rasmus.

0: heter jag som flicka. Och jag har ju vuxit upp här, född och uppvuxen i Hedenäset. Och ja, så att jag är tornedaling, verkligen.
1: Sillä olet niin kuin kotona nyt.
0: Kyllä olen. Meillä on aina tuntunut niin kotona kuin olen täällä. Varsinkin tulleen, niin se niin kuin ne maisemat, naturen, kaikki fåglar, träd. Det är verkligen, då sjunger hjärtat. Och sen när man kommer hit och hör meänkieli, när man går på Ica eller Konsum, så känner man, gubbarna pratar alltid

en blick i en kringlig krok. Jag bjuder dig på både sorg och glada dagar. Får jag lov att skriva i din bok? För det dagar och år blir till minnen, och inget kan suddas ut. Ett porträtt som talar, en sång, en saga utan slut. Kom till mig och låt oss vara nära. Låt mig aldrig stå i din väg. Jag ska trösta dig, se och bära, för att du ska vara den du är. För vem vet när vindarna vänder och ensam saknar en vän, och i ett mellanrum det oväntade händer, där möts vi igen.

smältande glass i en strut, med glädje och sorg i minnet. Kanske vet man bättre vad man vill. Man är ung i sinnet, önskar barn och barnbarn lycka till.